0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang agung.
1: Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadibin.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta.

Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.

Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.